to tasi a che ka ka lo mo mo ai mele la la no yeling ele mele ma o el malo e faile tu langa le nei a e tu mau pe o o le kovana ai o a ele to tai tai fono ele fono ale committee fa